0: nu apă, aci-o stimată în cap a terra. L'ultima frată nostra, ochiul figliulă, ca 18 anni, sărietă în guerra. Senza avvisar nessuno, zitta e sua. Bionda gentile, bella come sola, oscurna, non diceva tua parola. E beh, fuori da morte, s'arrampica in cappa un monte sera. Vince pianta bandiera e muretta Lucanda, Italia mia! Cienta Moamba, che te compagnia!
1: Accendi i tuoi ricordi su Radio Studio M.